Media. Poručeno je sljedeće: sistem je dobar onoliko koliko je dobro lice ili tim koji njime rukuje na dan izbora. Na domaćim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj očekuje se dalji rast cijena već u idućih desetak dana, a odluka Saudijske Arabije da obustavi dio isporuka sirove nafte evropskim kupcima dodatno će opteretiti tržište crnog zlata koje je i onako iscrpljeno. Nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod Istok Zapad, Saudijska Arabija obustavila je, što je sasvim i u redu, dio isporuka sirove nafte evropskim kupcima, a ovaj iznenadni prekid snabdijevanja izazvao je novi talas nestabilnosti na svjetskom tržištu, a vodeće evropske energetske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata, što će reći da je realnost da bi dizel gorivo na pumpama u Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, moglo da ide i do 4 marke, potpuno opravdana i realna. Jao nama. Naredna tema jeste iz nezavisnih novina, a također se tiče presude Hašimu Tačiju, koji je osuđen na 25 godina zatvora. Specijalizovana vijeća u Hagu izrekla su prvostepene presude bivšim vođama takozvane OVK. Zatim aferu tešku 110 miliona maraka zaboravile i vlasti i opozicija. Slučaj Vijadukt, koji je olakšao džepove građana Republike Srpske, više niko i ne spominje. Aferu koja je građane Republike Srpske olakšala za gotovo 110 miliona maraka, koliko je prije nešto više od godinu dana isplaćeno slovenačkom Vijaduktu, više niko gotovo da i ne spominje, ni u vladajućim, a bogami ni u opozicionim redovima. Bosna i Hercegovina je, podsjetimo, u avgustu 25. godine u potpunosti izmirila sva potraživanja slovenačke firme Vijadukt, jer je prvo na račun isplaćeno 51 milion 388 046 eura, a potom i troškovi postupka teški 6 milion 24 881 dolar. Vlastima odgovara da se o tome što manje priča i to je potpuno logično, ali postavlja se pitanje zašto opozicija više ne insistira na svim tim temama, kazali su sagovornici nezavisnih novina. Da, specijalizovana vijeća u Hagu osudila su, to već znamo, juče četvoricu bivših vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova na čelu sa Hašimom Tačijem, i to na kaznu od ukupno 81 godine zatvora. Prvostepenom presudom Tači, Krasnići, Veseli i Seljimi proglašeni su krivima za ratne zločine na Kosovu i na sjeveru Albanije tokom 98. i 99. godine, nakon suđenja pred vijećem specijalizovanog suda. Međutim, kako stvari stoje, javnost i pravo još uvijek nisu zadovoljni, jer pravda nije zadovoljena, jesu terećeni za ratne, ali ne i za zločine protiv čovječnosti.

0: Stanje na putevima.
1: Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj jutros je prohodna i saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja i zastoja. Ponegdje u kotlinama i uz rečne tokove smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle, a na dionicama kroz usike skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, gdje je potrebno voziti sa povećanom pažnjom i poštovati privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega svaki dan osim nedelje u vremenu od 7 do 16 časova se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja.
0: Stanje na putevima. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Vijesti, minut dva. Na talasu radija Laktaši u nastavku Vijesti, minut dva. Na inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a uz podršku Vlade Republike Srpske, danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavlja gašenje požara na planini Čvrsnici, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. Prisustvo policije pojačano je ispred zgrade privremenih institucija u Prištini, a zbog najavljenog protesta nakon presude četvorici bivših vođa terorističke OVK. Sličan protest održan je i juče ispred ove zgrade. Samo tri trgovinska broda juče su prošla kroz Ormuski Moreus, a objavila je to firma za praćenje brodskog saobraćaja Kepler. To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i 10-dnevni prosjek od oko 17, navodi se u preliminarnim podacima. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena, a maksimalna dnevna danas do 27.

0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana u Republici Srpskoj može se očekivati sunčano i toplo vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, popodne pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale. Slaba kiša moguća je samo u široj regiji grada. Maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni. Vremenska prognoza za Republiku Srpsku najavljuje sutra ujutru i prije podne promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i uglavnom suvo. Na zapadu i sjeveru ponegdje slaba kiša. Od sredine dana i tokom popodneva promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Maksimalne temperature vazduha kretaće se od 23 do 28, a one minimalne, odnosno jutarnje, od 9 do 16, zavisno od predjela. U Laktašima sutra u prvom dijelu dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, popodne povremena prolazna kiša i pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha sutra ujutru bit će oko 14 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25.
0: Vremenska prognoza.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
0: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Tako!

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.